0: Sreću čine male stvari, pevala je Snežana Đurišić, pa u 14 časova i 25 i po minuta, ne znamo da li je mala stvar bila koja se desila u Pomazu prošle subote, naime pred oko 1000 gledalaca desila se velika stvar. U organizaciji lokalne samouprave grada Pomaza i mesne srpske samouprave prošle subote na otvorenoj sceni Farme Breyer izveden je musical Tesla Beskonačna energija, scenski spektakl posvećen životu, idejama i nasljeđu Nikole Tesle. O detaljima Zoricu Rafajlović, predsjednicu Pomaške srpske samouprave, jednog od glavnih organizatora, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Srpska zajednica, kao i grad Pomaz, svečano smo obeležili 170. godišnicu rođenja Nikole Tesle u Pomazu i to uz impresivnu produkciju i spektakularan umetnički program. Teslino delo i otkrića predstavljaju baštinu inače celog sveta, kao što to oni znaju, ali za nas ovde u Pomazu ono ima posebno značenje, jeli za Pomaz je Teslina priča jedan deo njegovog života, odnosno jeli od izuzetnog značaja, jer malo se je poznat, više puta je boravio u našem gradu i njegovi rodovi, odnosno potomci njegove porodice i danas žive među nama. Mi smo smeli da se usuđujemo, da sanjamo veliko, jer baš kao što je to činio i Nikola Tesla sa prikazivanjem ovog mjuzikla Nikola Tesla Beskonačna energija. Teslin život podsjeti nas da čuvamo svoje vrednosti i da poštujemo svoje korene. Inače, posebna čast i zadovoljstvo nam je bilo, što je inače i vrhunac bio večeri, da su bili prisutni i sami Teslini rodovi, što je činilo još ličnijim i autentičnijim ovo nezaboravno veče. Zato kažem da je nezaboravno veče, pošto ovo je bilo organizovano pod otvorenim nebom. Na Breyer farmi, koji je jedan salaš sa ogromnim placom na kraju Pomaza, sve to u zagrljaju Piliških brda, tako da prizornoštvo ljudi zaista je bilo impresivno. Tu je bilo prisutno skoro 1000 ljudi se okupilo, koji su pogledali ovaj musical. Inače, musical je bio stvarno zapamćenje, kao što to puno nisu i nakon predstave nama rekli. Inače, ovo je organizovala ovaj veliki događaj je organizovala naša srpska samouprava u Pomazu uz veliku pomoć samoupravnog ureda u Pomazu i našeg samog gradonačelnika. Događaju su prethodili ogromni organizacioni napori i intenzivan VR, flajeri, odijenje flajera, oglašavanje na Facebooku, ali je to se sve isplatilo, pošto je došlo skoro 1000 ljudi, što stvarno još nikada nije bilo u Pomazu pod otvorenim nebom. Ovo je zaista bio veliki ansambl, dinamična koreografija i neverovatni vizualni efekti i svetlosni efekti koji su se smenjivali sa dramskim scenama, što je bilo posebno dirljivo. Setiti se da je Nikola Tesla upravo u Budimpešti, crtajući skicu jeli na izmenične struje u pršini, došao do jednog od svojih najvećih otkrića i to je bila Budimpešta, pošto i ta scena je bila stvarno dirljiva. Inače, još moram napomenuti da spektakl je bio izveden titlovano na srpski jezik.
2: Sami Srbi iz Pomaza, da li su također u velikom broju izašli i pogledali ovu predstavu?
1: Pa mogu reći da neki jeste, neki nisu. Ja sam zato očekivala još više njih, ali Pomaz iz okoline su došli jako puno njih. Svakoga koga interesuje i svestan je toga šta znači za Pomaz Tesla, oni su stvarno došli. Ali oni koji su bili zainteresovani samo za musical i oni su puno dodatnih informacija dobili, pošto mi na samom početku, još pre početka musicala, smo sastavili jedan reels video, jedan mali kratak materijal uz muziku Tamo daleko, koja je bila omiljena pesma Nikole Tesle, i prikazali smo sva mesta koja podsjećavaju na Teslu ovdje u Pomazu, pošto se zna da postoji jeli ulica Nikole Tesle, postoji spomen ploča, postoji bronzana bista u parku dvorca Telekivata i postoji escape soba Nikola Tesla isto tamo u dvorcu, a a i u Njemačkoj osnovnoj školi učionica Tesla. Tako da sve to smo na početku prikazali i sad već mnogo njima je sve jasnije da šta znači pomazu i za pomaz Nikola Tesla, jer je ova godišnjica je bila dupla godišnjica, pošto M1 je 170 godina od rođenja Nikole Tesle, a 5 ti Teslini dani su održani, koje smo počeli još u maju mjesecu, a nastavak i vrhunac ovogodišnjih Teslinih dana je bio sam musical.
2: Nakon ove uspješne organizacije nećete imati puno vremena da se odmorite, naime, evo već tokom ovog vikenda očekuju vas dani pomaza, gde već tradicionalno učestvuje i Srpska samouprava sa svojim predstavljanjem, pa na koji način se pripremi imate za ovu manifestaciju i kako će se predstaviti birano telo Srba u pomazu?
1: Kao što sam inače već i prethodno rekla da čuvamo svoje vrednosti i poštujemo svoje korene na taj način kako smo obeležili Teslinu godišnicu, ali nastavljamo i sa gastronomijom, naravno, jeli, i sa našom muzikom, u nekoj meri folklorom na Danu grada. Verovatno ćemo srpski specijalitet da kuvamo i bit će malo muzike, pošto imamo talentovanog muzičara Adama Kosnovskija koji uči harmoniku kod Radovana Marića. On je pomazlija i počastovani smo da i on će biti kod našeg čatora i sviraće nam. Da se malo opustimo.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova 36 i minuta. Prvog septembarskog vikenda u Desci su održani 31. po redu dani sela Deske, a u sklopu trodnevne kulturno-zabavne i gastronomske manifestacije uručena su i razna priznanja koja dodeljuje lokalna samouprava naselja. Među dobitnicima zasluženih nagrada našao se i Ruven Fridman, učenik 8. razreda Deščanske osnovne škole, kome je pripalo priznanje za mlade talente. Mladi klavirista, harmonikaš i frulaš, koji je nagrađen za izuzetan muzički dar, preciznost i virtuoznost koju iskazuje na svojim nastupima, 12. je pripadnik srpske zajednice u Deski koji je dobio priznanje lokalne samouprave, ali i najmlađi dobitnik u njenoj dosadašnjoj istoriji. Najpre je počeo da svira frulu, nastavljajući porodičnu tradiciju svog pradede, poznatog deščanskog frulaša Đurice Đukina, kome je 2019. posthumno dodeljeno priznanje za Desku. Ruven je u više navrata nastupao i sa dedom Miodragom. 14-godišnji muzičar i talenat planira da upiše srednju muzičku školu i postane profesionalni muzičar.

0: A što?
1: Već teže su numere, moram više da vežbam, a i volim.
0: A harmonika?
1: To sa Radovanom mislim lakše, ja tamo je i on svira sa mnom. Kad idem na klavir, onda ne mogu sa učiteljom da sviram, jer ja da nemamo više klavira.
0: Sad u posljednje vrijeme te manje vidimo sa frulom.
1: Već manje sviram frulu.
0: Zašto?
1: Zato jer više idem kod Radovana sa harmonikom, više sviram klavir, tako već nezdravo imam vremena za frulu.
0: Ali frulu si svirao sa dedom?
1: Sa dedom sam počeo, pa deda ima uvijek tremu, pa nezdravo vole da nastupa, ali kad treba onda sviramo.
0: Ti nemaš tremu?
1: Ja već obično ne, uvijek imam malo, a već kad odiđem na bini onda već ništa.
0: Kako to uspeš da obuzdaš?
1: To je već tako meni normalno.
0: Mnogo vežbaš?
1: Da, na dan minimum 2 sata vremena.
0: Kako podnese kod kuće?
1: Ima kad već moraju da kaže da malo tiše. Ima kad uveče u 11 sati počnem da sviram.
0: Znači i u 11 sati imaš još energije za to?
1: Da, za sviranje uvijek ima energije.
0: Koliko porodica u pozadini pomaže njega?
2: U stvari 2 porodice. Moja porodica, moji roditelji i roditelji mojeg muža.
0: On je rekao da i uveče u 11 ima kad sedne za klavir i svira. Kako onda reagujete?
2: Često mu treba javiti da završi, sad već isto i uveče i do kasno uveče svira, isto je to tako i rano ujutru. Treba ga opomenuti da sad već završi jer počinje škola, treba krenuti.
0: Što znači da satnicu prema tome određuje mama?
2: Da.
0: Šta ti znači muzika u stvari, sviranje, šta tebi znači?
1: To mi je kad sednem da sviram, tako mi je kuća jer ne znam, niko nema da me smete, samo ja klavir i da sviram.
0: Sad si u 8. razredu, kuda dalje?
1: Pa hoću da idem u muzičku školu, u Segedin, još ne znam di.
0: Imaš talenat, imaš dosta motivacije, 3 instrumenta sviraš. Želiš da budeš profesionalni muzičar?
1: Da, to bih htjela da budem.
0: Klavirista, harmonikaš ili fruglaš?
1: Klavir je bio najveće i Radovan mi je kazao harmoniku nikada ne pustim. Tako i harmoniku ću probati da bude dobro.
0: Koliko je to izazovno? Dete je izuzetno talentovano, dokazuje se na više instrumenata, međutim pozadina je izuzetno važna.
2: Da, važna je i pozadina. Mi mu dajemo podršku, svi oko njega, sve uradimo, sve što možemo.
0: I putovanja, i kupovina instrumenata i tako dalje.
2: Da, tačno.
0: Znači, porodica je podređena Ruvenu?
2: Podređena je, ali to radimo rado.
0: Njemu je to sad prirodno. Porodici, da li je to prirodno?
2: Nije prirodno, ne, nije prirodno. Ne može to da bude. Uvijek smo u nekoj tremi još i mi.
0: On nije?
2: Pa nije toliko, ali malo je i on.
0: Kako je kad on završi svoj koncert ili nastup? Kako on to preradi?
2: Obično razgovaramo da kako osjeća, kako mu je uspjelo. Ima koncert nastupa koji boje, uspu ima koji ne toliko, ali stvarno uvijek rado ide na različite nastupe.
0: U posljednje vrijeme te vidimo da pratiš i igrače Banata.
1: Da.
0: Dobro je to?
1: Ja volim, pa mogu da učim koreografije, tako je, dobro je.
0: Šta bi preporučio tvojim vršnjacima ili mlađima? Šta sve treba za sve? Ovo, doći do ovdje dok li si ti došao?
1: Moraju mnogo da vežbaju i da imaju volju da radu. Ako nemaš volju, onda nemaš to.
0: Muzika je muzika, međutim ti na harmonici i na fruli sviraš srpsku muziku. Da li to daje još neku dodatnu motivaciju?
1: Da, mislim da.
0: Zašto?
1: Na klavije sviram klasičnu muziku, a na fruli i na harmonici mogu da sviram srpsku muziku, to mi je ne isto tako.
0: Koje je lakše?
1: Kad kako. I u klasičnoj ima lakše, taže, a i u srpsku muziku ima.
0: Imaš li uzora?
1: Kad sam počeo da sviram klavir, ja sam vidio Boro Šmiši. Njega volim da slušam, on mi je uzor. A u harmonici sada Radovan, on mi je najveći uzor.
0: A što se frulaša tiče?
1: Ja sam odavno išao kod Milorada Kukića, on mi je uzor.
0: U Novom Sadu?
1: Da.
0: Rekao je da bi želeo da postane profesionalni muzičar. Šta kaže porodica?
2: Mi ga podržavamo.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Najverovatnije da jedna od važnih manifestacija koja je bila proteklog vikenda za Srbe jeste Ajvarijada u Desi, koja je po 15. put održana i to u sportsko-rekreativnom centru, gde se sakupilo više stotina učesnika u programu, a i onih koji su bili posetioci. Ova manifestacija je počela pre 16 godina, istina jedne godine je zbog, kao što su rekli, koronavirusa izostala, ali evo, živa je i nije poživjela ono što smo nekoliko njih predvidjeli kada je prvi put u jednoj avliji pored seoskog doma odpočelo i kada se ispred seoskog doma preselio na sportski centar sela, da će biti od ovog nešto. A postala je jedna velika manifestacija ne samo sela nekih kraja, a i srpskog življa i predstavljanje srpske gastronomije i kulture na ovim terenima, jer preselila se u sportsko-rekreacijalni centar gde i ove godine više stotinak ljudi je bilo koji je posetilo manifestaciju. Sve je počelo u 10 sati i svake godine iznalaze nešto novo, a novo nekoliko godina je i povorka sa traktorima poljoprivrednika iz naselja i okoline kroz selo, koji naprave i reklamu za ovu manifestaciju kroz selo uz naravno trubače orkestra Durmišević. A pored toga, traktoristi su celog dana održali pored sportskog centra i više takmičara. No, pojavili su se i razne grupe koje su došle da se takmiče u predstavljanju i kuvanju arvara, koje je počelo isto tako posle kada su se traktori javili. Ajvar je poznat u Mađarskoj, a možda su i Dešani doprineli tome. Sve je bilo to uz učešće grupa koje su došle iz raznih krajeva Mađarske, prvenstveno iz Pomaza, Mađar Boja, Segedina, bilo je iz Kraljeva Srbije, zatim naravno tu su bili i domaćini. I ovog puta je bila i ulica domaćih radinosti gde su se majstori svog zanata predstavili sa svojim proizvodima. Na Balkan terasi se mogla popiti dobra kafa i dobra rakija, a pored toga tu su bili i sokovi. Moglo je kupiti i dešanskog ajvara koji su članovi KUD Banata napravili unapred. U 5 sati na zvuke trube zaigrali su veliko kolo, ne samo učesnici u folklornom programu Folk Festa, već i svi zainteresovani. A posle toga sledio je folklorni program, takozvani Folk Fest, sa učešćem 8 grupa iz unutrašnjosti i tu je bilo i 3 grupe iz Srbije. Interesantan program, propratio je velik broj posetilaca, a bilo je malo, kao što su rekli, možda i folk maratona. A posle programa orkestar koji je došao iz Srbije i Radovana Marića, koji je do kasne sate zabavljao prisutne. Organizatori i svi koji su bili mogu biti zadovoljni. Istina, kao što kažu, vrijeme je bilo malo hladnije, ali da se ugrije, tu je bio i dobar ajvar, tu je bila i rakija, naravno i dobra muzika na koju su mogli zaigrati.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U specijalizovanim većima u Hagu završeno je izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata takozvanog OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljeniju i Jakupu Krasniciju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasnici osuđeni su za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Veće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Sudsko veće u Hagu utvrdilo je, kako je naveo sudija specijalizovanih veća Kosova Charles Smith, tokom izricanja presude bivšim vođama tzv. OVK Hašimu Tačiju, Jakupu Krasniciju, Ređepu Seljimiju i Kadri Veseljiju, da iako je odgovornost optuženih bivših lidera tzv. OVK individualna i lična, nijedan od njih ne bi mogao sam da ostvari postignuto u zajedničkom kažnjivom cilju. Tokom rata 1998. i 99. godine pripadnici OVK počinili su brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske Jugoslavije i policije, Srbima i drugim nealbancima, kao i nad Albancima koji su odbijali da podrže ili se pridruže OVK. Većina poslanika Evropskog parlamenta koji su juče učestvovali u debati o sahrani Ratka Mladića u Beogradu osudili su prisustvo vlasti na sahrani. U vezi sa sahranom generala Mladića najoštrije kritike na račun srpskih vlasti iznela je i komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos u uvodnom govoru na početku debate. Kos je rekla da Srbija ima centralnu ulogu i odgovornost za stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana, ali da su veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida i revizionizam nespojivi sa evropskim vrednostima i da poštovanje tih vrednosti ostaje uslov za napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Prema njenim rečima, podnošenjem zahteva za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija se obavezala na evropske standarde, principe i vrednosti. Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Savez vojvođanskih Mađara dr. Balint Pastor za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar, na kojima će učestvovati kao lista nacionalne manjine. Prema saopštenju izborne komisije utvrđeno je 9332 pravno valjanih pismenih izjava birača podrške toj listi od potrebnih 5000. Također, Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Studentska lista Studenti pobeđuju za vanredne parlamentarne izbore. Utvrđeno je da je ukupno pravno valjanih pismenih izjava birača podrške toj listi 69.099. Republička izborna komisija proglasila je i izbornu listu koalicije okupljene oko Sandžačke demokratske partije i Crnogorske demokratske partije Rasim Ljajić, Ljudski SDP, CDP za vanredne parlamentarne izbore. Utvrđeno je da je ukupno pravno valjanih pismenih izjava birača podrške toj listi 7675. Air Srbija je jučerašnjim letom zvanično uspostavila direktnu avioliniju između Beograda i najvećeg kanarskog ostrva Tenerife. Letovi između Beograda i ostrva Tenerife obavljaće se dva puta nedeljno, utorkom i subotom iz Beograda, dok su povratni letovi planirani srijedom i nedeljom, saopštila je Air Srbija. Tenerife je sedma destinacija Air Srbije u Španiji, uz Madrid, Barcelonu, Malagu, Palmu de Majorku, Valenciju i Alicante. Međunarodni filmski festival u Gornjem Milanovcu bit će održan od 23. septembra do 4. oktobra u organizaciji kulturnog centra Mija Aleksić, najavili su organizatori. Uporedo sa festivalom bit će realizovani i programi manifestacije Dani Mije Aleksića posvećene životu, delu i umetničkom nasljeđu jednog od najvećih glumaca srpske i jugoslovenske scene. Program festivala obuhvata tri takmičarske selekcije: filmovi za tebe, evropski dugometražni igrani i dokumentarni filmovi, filmovi od 25 minuta i filmovi dece i mladih. Poseban deo programa manifestacije predstavlja dodjela nagrade Mija Aleksić, biti glumac, priznanja ustanovljenog 2018. godine, koje se dodeljuje dramskim umetnicima za izuzetan doprinos umetnosti glume, umetnički integritet, profesionalni ugled i odnos prema glumačkom pozivu. Ove godine priznanje će biti uručeno glumici Gordani Đurđević-Dimić. Ceremonija dodjele nagrade bit će održana u četvrtak 24. septembra u Velikoj sali kulturnog centra Mija Aleksić. Izvršni komitet Evropske fudbalske unije odlučio je juče da finale Lige Evrope 2029. godine bude odigrano na nacionalnom stadionu u Beogradu, saopšteno je na zvaničnom sajtu UEFA. Odluka je doneta na sednici Izvršnog komiteta UEFA u Solunu. Finalna utakmica Lige Evrope biće odigrana 23. maja na budućem nacionalnom stadionu koji se gradi u Surčinu. Muška basket 3x3 selekcija Srbije pobedila je reprezentaciju Tonge rezultatom 21-7 u utakmici drugog kola grupe A na svjetskom prvenstvu koje se igra u kineskom Wuhanu. Basketaši Srbije će preostala dva meča u grupi A odigrati u četvrtak. Srbija će najpre igrati protiv Nemačke, a nakon toga protiv Holandije. Plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva izborit će po dve najbolje selekcije iz svake grupe. A odbojkaši Srbije protiv Danske igraju meč četvrtog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Susret u finskom Tampereu počinje u 16 časova.

0: 15:15, dragi slušaoci, i dalje se nalazite na srednjim talasima Mađarskog radija u emisiji Popodne u 2. U organizaciji Nacionalne košarkaške akademije Rad Geber prošlog vikenda u Perčuju je održan drugi po redu memorijalni košarkaški turnir Ivica Mavrenski. Pored domaćina, na turniru su učestvovali i mladi košarkaši Debrecina, Vardara iz Skoplja i Vojvodine iz Novog Sada. Kolega Predrag Mandić na licu mesta je gledao utakmicu Vojvodina-Vardar, prilikom koje su Novosađani, koji su na kraju turnira osvojili treće mesto, pobedili sa rezultatom 81-57. Nakon meča on je razgovor poveo sa trenerom Milanom Tubićem.
1: Trener Vojvodine Voše, verovatno zadovoljni ste učinkom vaših pulena.
2: Hvala na pozdravu i na ovoj organizaciji ovde i drago nam je da smo ponovo u Pečuju. Pa kao što kažete, lepa je pobeda. Mi smo još u fazi uigravanja, pripremni period, s obzirom da je ekipa nova, koju smo selektirali od nekih 100 dečaka koji smo pogledali na otvorenim nekim treninzima koje smo organizovali u Novom Sadu. Zato ste čuli ovu saradnju sa Dubajem, tako da imamo momka iz Letonije koji je bio evropski prvak, koji nam je tu dosta pomogao. Imamo još jednog dečaka iz Senegala koji je tu onako perspektivan i talentovan. Ovo za sad je okej, vidjet ćemo što kažu do početka kvalifikacije, do lige, kako će biti, ali s obzirom da Vojvodina želi da ulaže u mlađe kategorije i neki cilj, još kad sam ja došao pre dve godine, da se to podiže i podigli smo i naravno sad novom organizacijom se podiže za još više. Mislim da će biti jedan od klubova gde koji će imati najbolje uslove u Srbiji, da ćemo moći da pariramo ovim klubovima iz Beograda, pošto smo se približili baš dosta ove dve godine do sada.
1: Krenuli ste silovito, naime, protivnička ekipa Vardaru 4,5 minuta nije postigla ni jedan koš.
2: Pa dobro, to kažu, vežbamo tu neku agresivnu odbranu. Verovatno su malo i oni umorni od puta, jer su putovali duže nego mi, to je sigurno. Malo adaptacije na halu, na sve. Mi smo već, stvari, momcima je novo, meni je, ja sam bio prošle godine. Pa dobro, mislim, dobro smo otvorili. Naravno, posle imali određeni pad, ili nešto da probamo. Bilo i dobrih i loših stvari, realno. Ima doze zadovoljstva, ima doze za kritiku. Tako da, ta korekcija će se valjda činiti boljem za nastavak priprema. I ovog turnira, naravno, imaš dve utakmice.
1: Ovo je pripremna utakmica, ali siguran sam da kako će vreme proći, prolaziti, s tim će biti bolji momci.
2: Radi da bismo bili bolji. Trudimo se da bismo bili bolji i želja nam je da napredujemo svakog dana. Budemo i bolji ljudi, bolji igrači.
1: Tako je. Šta su očekivanja, bar od ovog turnira, verovatno da ipak osvojite, ali pitanje je ko će još izaći vama parirati.
2: Da vam kažem najiskrenije, prvo je velika čast što smo ovde i zato što se turnir zove kako se zove i klub koji je organizator ima veliko poštovanje što tiče mene lično i našeg kluba u celini. Turnir stvarno gledamo kao nešto da vidimo šta možemo i kako možemo u odnosu na ono što nas čeka u prvenstvu. Sad, uvek je ambicija pobediti utakmicu i kad igrate klikere hoćete pobediti, ali više od pobede nam znači eto i neka hemija, ovde je mogućnost 3 dana spavanja, druženja, socijalizacije, sastanaka, razgovora, pojedinačnih, timskih, gde možemo da se još više zbližimo. Mi smo imali privilegiju da imamo pripreme na Zlatiboru, pa evo drugo neko okupljanje van Novog Sada, što je eto, sigurno sam da znači, s obzirom kakve su mlade generacije koje dolaze, sve mora da se sa njima radi postupno i polako od početka.
1: Saradnja sa akademijom, siguran sam da je veoma uspešna, a može se i dalje produbiti.
2: No, uvek naravno, mislim, veliko poštovanje za celu priču i što kažu, ja sam uvek za i siguran sam da i Vojvodina uvek za, tako da čim smo ovde drugu godinu, znači da nam sve to prija i da je lepo u Pečuju.

0: Društvo se šetalo po Košutnjaku. Knez Mihajlo je s Ankom i Katarinom Konstantinović išao napred, a Tomanija pod ruku s mladim Svetozarom Garašaninom. Sluga Mita ih je pratio. Ostali pratioci raštrkali su se i pozaostajali. Stari Beograđanin Kosta N. Hristić je ubistvo ovako opisao.
1: Baš u trenutku kada je saputnici štapićem pokazivao na zemlji mrave koji docnije okrilate, ugledaše oni tri čoveka koji stoje, dvojica s jedne, a treći s druge strane staze. Sva trojica poskidaše kape levom rukom, držeći desnu iza leđa. Knez ih pogleda začuđeno, ali bez zatezanja stupi između njih i otpozdravi ih. No, nije odmakao ni jedan korak, a jedan od one dvojice što su uporedo stajali, upravi lev orver koji je držao u desnoj ruci i opali na kneza pravo u potiljak. Smrtno pogođen, knez uzviknu: "Ne dajte, ljudi!" i poklecnu da padne licem na zemlju. Ali ga onaj čovjek dugim nožem koji je imao skriven lupi po čelu i knez pade na leđa.
2: Pucaju na kneza. Garašanin hoće da trgne sablju, ali mu jedan metak smrska desnu ruku i on se sruši na zemlju. Tomanija potrča, tako i sluga Mita, čiju ruku pogađa metak. Video je kako su izrešetali kneza i kako se ovaj srušio na zemlju. Anku, koja je htjela da pomogne knezu, pogodila su dva metka i ona je pala. Katarina je stala da beži, ali su je dva metka pogodila u leđe i ona se bacila na zemlju praveći se mrtva. Ubice su kneževo lice i glavu potpuno iskasapili hanđarima. Knez i Anka su već mrtvi, a Garašanin i Katarina još su živi. Anki, ćerki Jevrema Obrenovića, je jedan metak ušao kroz slepočnicu i zašao na drugi obraz, a drugi joj se zario u grudi.
0: Zapisao je Benjamin Kalaj u svom dnevniku od 1868. do 1875. godine.
1: Benjamin Kalaj bio je austro-ugarski diplomata u Beogradu, kasnije državnik, dve decenije predsjednik zemaljske vlade Bosne i Hercegovine. On se tog dana zajedno sa Radu Joneskom, diplomatskim predstavnikom Rumunije u Beogradu, izvezao njegovim kolima sa namjerom da odemo u Topčider.
0: Benjamin Kala je zabeležio i ovo.
2: Tek što smo ostavili grad, ugledali smo starog Garašanina kako na kolima juri u susret. Samo je mahnuo rukom. Ne znajući kako to da protumačimo, nastavili smo da vozimo dalje. Kada smo naišli na Marinkovićku, koja nam je svojih kola doviknula da je knez ubijen.
1: Košutnjak je tako postao najsramnija mrlja u našem 19. veku. Reči su istoričara Radoša Ljušića.

0: Tu je sa mnom Dežo Gregeš iz Martinaca, koji je bratić u Đurđe, rođaci ste.
1: Da.
0: Jesi li tu svake godine u berbi?
1: Pa da, svaku godinu, još dok moram.
0: A doma imaš u Martincima grožđe?
1: Da, sam za sebe. A mi ne imamo grožđe u Martincu.
0: A zašto voliš dolaziti ovamo? Zbog društva?
1: Zbog društva i zbog tebe, da.
0: A što misliš, kakva je ova godina? Ima puno grožđa?
1: Slabo. Jedna struka dobro, a druga struka nije. Na dvije strane ide. Jedna je sušena, drugo je dobro. Evo, ovo je dobro, a tamo na drugoj strani je bilo sušeno sve.
0: Ti voliš inače vino?
1: A sigurno.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. 26. po redu dan grada Pomaza priredit će se u subotu 19. septembra. Zainteresovane očekuje bogat celodnevni program koji će se odvijati u auli Pomaškog doma kulture i biblioteke i okolnom parku Svetog Stevana. U pratećem programu predstavit će se među ostalima i mesne narodnosne samouprave, među kojima i Srpska. O detaljima za našu emisiju govori Zorica Rafajlović, predsjednica samouprave.
2: Čuvamo svoje vrednosti i poštujemo svoje korene. Na taj način nastavljamo i sa gastronomijom, naravno, jeli, i sa našom muzikom, u nekoj meri folklorom na Danu grada. Verovatno ćemo srpski specijalitet da kuvamo i bit će malo muzike, pošto imamo talentovanog muzičara Adama Kosnovskija, koji uči harmoniku kod Radovana Marića. On je pomazlija i počastovani smo da i on će biti kod našeg čatora i sviraće nam.
1: Hramovna slava rođenje Presvete Bogorodice u Batanji održat će se u subotu 19. septembra. Toga dana sveta liturgija služit će se u 10 časova da bi u organizaciji mesne srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta i srpske narodnosti samouprave slavlje nastavljeno u okviru Dana srpske kulture u 14 časova i 30 minuta u zgradi obrazovne ustanove otvaranjem izložbe slika umetnice Anite Šuhajda iz Budimpešte. Večernje sa rezanjem slatskog kolača i osvećenjem koljiva počeće u 15 časova, nakon čega u porti hrama slijedi kulturno-umjetnički program. U 19 časova u mesnom domu kulture Atile Jožef počeće jubilarni koncert orkestra Kolo iz Tukulje, koji obeležava 50 godina postojanja, a nakon kojeg slijedi tradicionalni slavski bal uz muziku renomiranog muzičkog sastava iz Tukulje pod upravom Ladislava Halasa. Proslava hramovne slave rođenja Presvete Bogorodice u Santovu održat će se 19. septembra u subotu. Svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski gospodin Lukijan i njegovo preosveštenstvo episkop Osječko-Poljski i Baranjski gospodin Heruvim. Popodne večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 15 časova, a nakon svečanog čina u porti svetinje slijedit će prigodni kulturni program u kojem će nastupiti kulturno-umjetničko društvo Veseli Santovčani te slavsko veselje, prilikom kojeg će goste zabavljati orkestar iz Bačkog Monoštora Srbije. Veče srpskog folklora u Mohaču u organizaciji lokalne samouprave grada Mohača i mesne srpske samouprave održat će se u subotu 19. septembra na trgu Dejak. Manifestaciju će otvoriti orkestar Radost iz Mohača u 16 časova, da bi potom u 17 sati na slobodnoj pozornici nastupilo mesno kulturno-umetničko društvo Zora. U 18 časova predstavit će se trubački orkestar Dragačevske trube iz Srbije, estradni umetnik Rada Jorović, a kruna večeri u 20 časova bit će nastup ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, čiji je direktor dr. Zdravko Ranisavljević za našu emisiju rekao sljedeće.
3: Veoma smo srećni što ćemo se videti sa našim dragim prijateljima iz Mohača. Čast nam je što učestvujemo u obeležavanju velikog jubileja 500 godina od Mohačke bitke. Veoma smo zahvalni na inicijativi koja je došla iz Mohača. Naš repertoar se deli na antologijske numere i numere koje nastaju za potrebe naših aktuelnih umetničkih sezona i projekata. Daćemo jedan deo antologijskih numera, daćemo jedan deo naše novog repertoara, gledat ćemo svakako da izvedemo i nešto što je blisko narodu srpskom, a i drugim narodima koji žive upravo na ovom području Mađarske, nećemo se obreti. Također daćemo sigurno i repertoar sa šireg srpskog kulturnog prostora, tako da verujem da ćemo zaista svi uživati u tom programu koji će trajati oko sati po vremena i potrudit ćemo se da, dakle, svojom energijom odgovorimo očekivanjima vaših cijenjenih gostiju i svakako našeg domaćina.
1: Gostovanje nacionalnog ansambla Kolo u Mohaču podržava Ministarstvo kulture Republike Srbije, a ostvaruje se u okviru Mađarsko-srpske sezone kulture i projekta Mohač 500. Malogospodinska slava hrama u Vašar Helju bit će upriličena u nedjelju 20. septembra sa početkom u 10 časova svetu arhijerijsku liturgiju sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljenjem koljiva. U sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo episkop budimski gospodin Lukijan. Povodom Dana evropske baštine u nedjelju 20. septembra u organizaciji udruženja Učilište u Budajršu od 16 časova na trgu crkve održat će se kulturno-zabavna manifestacija pod nazivom Ulica narodnosti. U petočasovnom programu, koji počinje u 16 časova, odmah nakon svečanog otvaranja, Srpsku narodnost zastupaće Kulturno-umjetničko društvo Opanke iz Pomaza, koje će između ostalog izvesti i koreografiju Igre iz Šumadije. Pored srpske, predstavit će se i nemačka, romska, rumunska, jermenska i grčka narodnost. Proslava hramovne slave rođenja Presvete Bogorodice u Bati održat će se na sam dan crkvenog praznika 21. septembra u ponedjeljak. Sveta liturgija počeće u 10 časova, a večernje sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva u 16 sati. Uveče u Domu kulture Starog grada bit će upriličen slavski bal na kojem će goste zabavljati orkestar Kolo iz Tukulje. U organizaciji Srpske samouprave 6. Budimpeštanskog kvarta u ponedjeljak 21. septembra u Lovri održat će se sportski dan srpskih škola u Mađarskoj. U celodnevnom druženju svojim aktivnostima učestvovat će učenici 8. razreda osnovne škole u Batanji, Segedinu, Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla iz Budimpešte, odnosno škole u Lovri, i četvrtaci Deščanske dvojezične osnovne škole, podružnice Budimpeštanskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 40 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj sa parastosa i druženja u 9. budimpeštanskom kvartu kod krsta postavljenom na mesto nekadašnjeg srpskog groblja kod Orcijeve bašte, prilog o stanju rekonstrukcionih radova na srpskom pravoslavnom hramu u Bremenu, odnosno reportaža sa 15. Ajvarijade u Deski. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Bile su to vesti.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14:32 i dalje slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija, a mi idemo u Medinu, u malo tolnansko naselje, kraj Seksarda. Naime, nakon 2021. godine, kada je obnovljen jedan deo mesnog srpskog pravoslavnog hrama, oko svetinje ponovo su postavljene skele, što nije slučajno, jer uskoro treba da krenu izvođački poslovi, čijim detaljima je kolegi Predragu Mandiću govorila Natalija Sokić, predsjednica mesne srpske samouprave, čiji će bankovni račun poslužiti za isplatu odobrenih sredstava iz državnog budžeta.
2: Ono 25 milijuna što smo dobili od države, voleli bi da potrošimo. I južna, istočna i severna fasada crkve bi bila obnovita, onda oluci bi se mijenjali i voda bi se izvela na sokak i na krovu bi bilo, ima koja je greda istrula i nekoliko letava bi trebalo promijeniti, to bi trebalo da se napravi. Sad iz tih 25 milijuna sve ne možemo da obavimo. Sad pokušavali smo da nabavimo još novca, jer već i ovako 28 milijuna je najjeftinija ponuda za opravak crkve, onda 3 milijuna 100 hiljada je trebalo za dozvole što su se nabavile sve. Sad izgleda da od zaštite spomenika iduće nedelje, sredinom nedelje će već biti gotova dozvola pa će moći da se počnu radovi, a sad skela, to može da se počne, da se metne, jer to ne pripada direktno u crkvu, tako da ne moramo sa skelom da dočekamo dozvolu. A sad pokušavali smo već i od predstavnika u parlamentu, što predstavlja Dođansku županiju, da nabavimo novac. Nažalost, je negativan odgovor. Onda preko gospodina od eparhije još čekamo odgovor. Onda Branimir Đorđev je obećao nas spomena preko telefona i rekao je da će pokušati on kod samouprave Srba u Mađarskoj da vidi da kako stoji materijalno, da bi mogli oni neku forintu da nam dadu. Sad svoju snagu manjinska samouprava u Medini ima 1 milijun forinti, to ćemo mi da dodamo. A sad još ostali novac od kuće se nabaviti, to je još pitanje. A svakako hoćemo da se ti radovi obave.
3: Pre nekoliko godina imali ste rekonstrukcijone radove, onda je prema tome samo deo izvođačkih poslova urađen. Ovi poslovi koje ste naveli, oni su sad najneophodniji da se što
2: jeste
3: pre urade?
2: Da, zapadna fasada i toranj se obnovio 21. godine, šalukatre su se promijenile, a sad ovo drugo je neophodno. Najneophodnije bi bilo na krovu, jer moramo otvoriti malo krov kako se oluk stavlja, da ona drvarija što je istrula da se promijeni. To svakako treba napraviti kad su već skele gore, jer zato skupe su skele ponovo samo zbog toga da se dižu. Zato bi htjeli i to da uradimo zajedno sa ostalim poslovima.
3: Verovatno i vas vezuju rokovi do kada biste morali da uradite poslove i da izvršite obračun?
2: Do kraja godine. Do posljednjeg decembra moramo da se obračunamo. Tako da hitno je već da se može početi. Samo su vrlo odugovlačili i ove dozvole su puno vremena oduzele i na kraju se uspostavilo, jer u Budimpeštu je trebalo sve slati, sve dokumente i onda ko oni da odobre, i na kraju se pre 2 nedelje se uspostavilo da oni ne moraju, onda su vratili u Seksad, onda u Seksadu sad prave, tako da nije jednostavno. Jer da je moglo odmah u Seksadu, onda bi već preko leta dok je bilo toplije vrijeme i lepše vrijeme, već možda bi i završili.
3: Ako bude sve u redu, onda sljedećeg ponedjeljka počinju i definitivno praktično poslovi.
2: Čim dobijemo u ruku dozvolu od zaštite spomenika, dotle ne smijemo da se to dirnemo ničemu, jer ne može dotle početi. Ona svezuje, to je obaveza da dočekamo dok dozvola ne stigne u ruke.
3: Rekli ste da zato još nedostaju neka sredstva, pretpostavljam da vaša borba neće stati, nego ćete nastaviti dalje da tragate za financijskim izvorima, zar ne?
2: Jeste.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić, kandidat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za ambasadora u Srbiji Michael K. Young, izjavio je na saslušanju pred Odborom za spoljne odnose Senata Sjedinjenih Američkih Država da će, ukoliko bude potvrđeno da je izabran, raditi na jačanju partnerstva Sjedinjenih Američkih Država i Srbije i podsticati Srbiju da promoviše bezbednost, stabilnost i prosperitet na Zapadnom Balkanu, uključujući proces normalizacije odnosa sa Prištinom. Young je rekao da će kao ambasador predvoditi tim ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu u cilju produbljivanja odbrambene i bezbednosne saradnje, širenja trgovinskih i investicionih odnosa, jačanja regionalne stabilnosti i nastavka izgradnje partnerstva sa Srbijom, objavljeno je na sajtu odbora posle saslušanja koje je održano juče. On je naveo da će nastaviti da jača bilateralni angažman i ekonomske i poslovne veze, usmjeravajući Srbiju ka energetskoj nezavisnosti i unapređenju energetske infrastrukture. Young je naglasio da za američke kompanije u Srbiji postoji veliki potencijal i da će raditi na obezbeđivanju povoljne poslovne klime i jednakih uslova poslovanja. Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti i predsjednik najveće opozicione stranke Albanaca, Demokratske partije Kosova, Bedri Hamza, sastali su se u Prištini i razgovarali o presudi bivšim vođama takozvane OVK za ratne zločine. Iz kabineta Kurtija je saopšteno da su razgovarali o načinima i sredstvima za ispravljanje donete sudske odluke, prenosi Koha. Kako je navedeno u saopštenju, Kurti je rekao da bi nepravedna, ozbiljna i dalekosežna presuda trebalo da bude pozitivno izmenjena na nivou žalbe. Demokratska partija Kosova je bojkotovala razgovore sa Kurtijem o formiranju institucija posle izbora 7. juna, a njeni poslanici su napustili skupštinu nakon što Samoopredeljenje, čiji je predsjednik Kurti, nije glasalo za kandidata DPK za potpredsjednika skupštine. Tači i Veselji su bili ranije predsjednici Demokratske partije Kosova. Direktor policije Republike Srbije, general Dragan Vasiljević, boravio je u bilateralnoj poseti Mađarskoj nacionalnoj policiji po pozivu visokog komesara Mađarske policije doktora Tamaša Mečera. Direktor policije posjetio je Centar za terorizam Mađarske i prisustvovao predstavljanju rada centra. Tom prilikom predstavnici Mađarske policije su upoznali kolege iz Republike Srbije sa kapacitetima centra namenjenim za fizičku obuku, smeštaj borbenih vozila, službenih pasa i helikoptera. Na bilateralnom sastanku diskutovano je o aktuelnim bezbednosnim izazovima i unapređenju već veoma dobre i visoko profesionalne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova. Istaknut je značaj prijateljskih i partnerskih odnosa policijskih službi i obe strane su naglasile da postoji dodatan prostor za unapređenje bilateralnih odnosa u svim oblastima od obostranog interesa. Republička izborna komisija u Srbiji proglasila je izbornu listu Ruska stranka Srbija i izbornu listu Stranke pravde i pomirenja za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar, na kojima će učestvovati kao lista nacionalne manjine. Dubravka Rebić sa romanom Letuje kraj u izdanju Prometeja ovogodišnja je dobitnica nagrade Vladan Desnica. Svečano uručenje održat će se u ponedeljak 21. septembra u 12 časova u galerijskom prostoru Narodne biblioteke Srbije. Nagradu za najbolji roman dodeljuje Narodna biblioteka Srbije u čast pisca Vladana Desnice, a dobija je autor koji je u prethodnoj kalendarskoj godini prvi put objavio roman na srpskom jeziku. Ovo je jedina književna nagrada u Srbiji koju pisci dodeljuju pisima. Predloge za dodjelu nagrade dostavljali su pisci i izdavači za sve romane koji su objavljeni tokom 2025. godine, a do 1. augusta tekuće godine ukupno je stiglo 67 naslova. Žiri je radio u sastavu Muharem Bazdulj, predsjednik, a članovi su bili Ljubica Arsić, Ivana Dimić, Mirjana Mitrović, Sanja Savić-Milosavljević, Goran Gocić i Vule Žurić. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je juče u Tampereu od selekcije Belgije rezultatom 3-0 u meču posljednjeg kola grupe C na evropskom prvenstvu. Reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva. I rukometaši Partizana su doživjeli poraz sinoć u gostima od Porta. Meč je završen rezultatom 32-28 za domaćine u drugom kolu grupe A Lige šampiona. Partizan će 7. oktobra dočekati Vesprem u trećem kolu, a Porto će gostovati Berlinu. Vesprem je vodeći u grupi sa 4 boda, Berlin i Porto imaju po 2, dok je Partizan bez bodova. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u Ligi nacija, a u nacionalni tim se posle 2 godine pauze vratio Dušan Tadić. Srbija će 24. septembra u Beogradu dočekati Grčku, a 3 dana kasnije sastaće se sa Holandijom, također u Beogradu. Orlović će potom 1. oktobra gostovati selekciji Nemačke u Minhenu, a 3 dana kasnije igraće u Eindhovenu sa Holandijom.

0: 15:00 i 15,5 minuta, dragi slušaoci, nastavljamo emisiju popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija u organizaciji Muzeja Ferenci i lokalne samouprave grada Sint-Andreje u drevnoj varošici na obali reke Dunava. Prošlog vikenda održani su dani otvorenih crkava. U realizaciji manifestacije učestvovali su eparhija Budimska, odnosno Srpski crkveni muzej u Sint-Andreji, predvođen Kostom Vukovićem, kustosom naše muzejske ustanove, sagovornikom kolege Predraga Mandića.
1: Posmatrujući ovu manifestaciju u celini, bila je uspešna, sve je odrađeno, sve što je planirano. Prvi dan je malo kiša ometala prvobitnu koreografiju, ali na neki način se radovali konačno da je malo kiše palo. Ali inače je sve u redu odrađeno, prosto rečeno, naše crkve, dakle Srpske pravoslavne crkve, Saborna, Blagoveštenska, Požarevačka i Preobraževačka, ženska, bile su svo vreme otvorene za posetioce. Obezbedili smo čuvare da bi crkve mogle biti otvorene sve do 7 sati svaki dan, dakle petak, subota, nedelja. Pa održana su i dva predavanja. Jedno predavanje je bilo u Preobraženskoj crkvi, a drugo predavanje održala je koleginca Ksenija Golub u Požarevačkoj crkvi. A ovde u dvorištu muzeja u subotu smo promovisali eksponat godine Srpskog crkvenog muzeja.
2: Kakvo interesovanje je vladalo prema predavanjima koje ste održali vi i istoričar umetnosti Ksenija Golub?
1: Ja mislim da je ovo šesta godina kako je ova manifestacija priređena. Prve godine u fokusu je bila publika iz Sint-Andreje, dakle Sint-Andrejci. Prosto su imali želju da saznaju, da čuju nešto više o istorijatu Sint-Andreje i pune su bile crkve i Požarevačka i Preobraženska. Prethodnih godina bilo je predavanje u Sabornoj crkvi. Ja primećujem da dolaze isti, ali neko je rekao da ove godine ima dosta posetilaca i sa strane, dakle iz Budimpešte, koji su došli specijalno zbog toga da poslušaju ova predavanja. Tako da izuzetno je dobra organizacija i ovo je jedna odlična prilika da i mi mađarskoj publici približimo i prezentujemo i protumačimo malo ovo naše kulturno nasljeđe. U petak je na otvaranju, ja sam to i rekao i zahvalio sam se zapravo i Ferenci muzeju da su nas na tom nivou uključili. Naravno, naziv manifestacije otvorene Sint-Andrejske crkve, međutim od prve godine kako se ovo organizuje, mi se nadovezujemo i sa eksponatom godine Srpskog crkvenog muzeja i to se isto već godinama uklapa u ovaj program.
2: Spomenuli ste eksponat godine, naravno predstavili ste ga i siguran sam da i Sint-Andrejci su pozdravili tu inicijativu.
1: Jeste, ove godine smo izabrali jedno delo Arsenije Teodorovića, predstavu Vaskrsenja Isusa Hrista. Kao što je poznato, Arsenije Teodorović je slikao između 1818. do 1820. godine ikonostas katedralne crkve u Budimu. Nažalost, kao što je poznato, ta crkva je oštećena u Drugom svjetskom ratu. Ona je mogla biti spašena, međutim, posle rata je porušena. Međutim, sačuvan je ikonostas u celini. Tako da mi dobro poznajemo delo Arsenije Teodorovića iz tog perioda. Međutim, ovo delo koje je sada izloženo nije pripadalo ikonostasu i nije pripadalo ni crkvi, nego je najverovatnije naručeno od Arsenije Teodorovića za potrebe privatne pobožnosti. Naravno, Arsenije Teodorović, kada je slikao ikonostas, većinom ikona je slikao u svom ateljeu u Novom Sadu, ali je pri montiranju i u finalnoj fazi i na početku, naravno, kreiranje tog ikonostasa, on je često boravio u Budimu, bio je dobar prijatelj, odnosno u prijateljskim odnosima, bio sa Jovanom Vitkovićem, parohom budimskim, tako da prilikom jednog takvog boravka neko je od njega naručio tu kompoziciju, moguće da je to bio čak i Jovan Vitković ili neko iz njegovog kruga.
2: U svakom slučaju, kao što ste i sami rekli, manifestacija je i ovom prilikom postigla svoj cilj i bila je uspešna, prema tome Sint-Andreja se i na ovaj način još jedan put predstavlja predstavila u najboljem svetlu. Ako biste pogledali značaj ove priredbe, onda gde biste smestili dane otvorenih crkava u životu grada Sv. Andreje, pa i šire?
1: Sv. Andrejci, koliko ja to primećujem, ovu manifestaciju su prihvatili kao svoju manifestaciju. Ova manifestacija priča o gradu i priča okrenuta je pre svega primarno stanovnicima Sv. Andreje. Ranijih godina u Sv. Andreje su se dešavale razne manifestacije, izuzetno kvalitetne manifestacije, koncerti, izložbe, ali često su to bile priredbe koje su bile primenjene publici koja je došla iz Budimpešta, iz okoline, dakle sa strane. Primarno ova manifestacija je namenjena je Sv. Andrejcima, dakle stanovnicima današnje Sv. Andreje. Međutim, upravo ove godine smo primetili da ova manifestacija počinje da bude sve popularnija i za stanovnike mađarske prestonice. Pre svega, Ferenci muzej ima jedan odličan tim za marketing, dakle prisutni su bili mediji, televizije, radio emisije, tako da uz mnoge kanale medije pročulo se za ovu manifestaciju i ja mislim da je ova manifestacija još uvek u uzlaznoj, da tako kažem, putanji, što se vidi po masovnosti i dakle posećenosti tih prilika. I sad ako gledam sve to iz jednog jako uskog ugla, a to je ugao naše ustanove Srpskog crkvenog muzeja, ja treba da kažem da na godišnjem nivou najveći publicitet naš muzej dobija kroz ovu manifestaciju.

Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 časova, danas je 17. dan septembra meseca, pretposljednji radni dan u ovoj sedmici, a iz Segedinskog studija ovom dobrom vešću. Najsrdačnije pozdrave i dobrodošlicu na srednje talase Mađarskog radija šalju i žele vam dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Nadamo se, dragi slušaoci, da je prepodne današnje proteklo u vašem okruženju i za vas prijatno i nadamo se da će popodne isto tako biti lepo, ne toliko teško, a da će večer biti zaista priređeno prvenstveno odmoru. A na samom početku naše emisije, pre nego što bismo vas upoznali sa sadržajem narednih 120 minuta, nekoliko reči o meteorološkim prilikama. Treba reći da je nailaskom hladnog talasa sa zapada, zapadni deo zemlje Mađarske obuhvaćen naolbačenjem i kišom, dakle ona visoka temperatura od juče prekjuče se preselila isključivo samo u centralni i istočni deo naše zemlje. Dakle, u zapadnom predelu je hladno, kišovito, temperatura vazduha se kreće između 17 i 24 stepena Celzijusa. U centralnom i istočnom delu naše zemlje je još stabilno, umereno oblačno, suvo i relativno toplo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 27 i 30 stepeni Celzijusovih. Poslednji radni dan biće stabilniji što se vremenskih prilika tiče. Meteorolozi predviđaju da će tokom sutrašnjeg dana preovladavati umereno oblačno i